0: цавок, ты цавок, ты цавок, ты цавок. О, спидик, спидик, спидик. Рука гира, спириту санто. Кахалубик, кахалубик, кахалубик, капакави. Кахалубик, кахалубик, кахалубик, капакави.
1: En esta preciosa hora de la mañana, amable audiencia, gracias por su fina sintonía hacia en el espacio del programa radial La Voz del Espíritu Santo. Por acá tenemos este saludo que nos dice: bendiciones, hermana, dice Elizabeth Carreto. Gracias, Elizabeth, que Dios te bendiga. Bendiciones.